0: Ah, tôi đang đang chụp mặt xong còn phòng.
1: Sure that there wouldn't be on the call, sir.
2: 10-4, thank you.